0: ninna na ya na ge saverlo
1: ninna le ya na ge saverlo
0: oh hola re abiya wala